0: Tobele FM moshati wa tsebole boithabiso
1: ere ke na meke amagale e ke the commentator re go gorena papadi ya le khono o ile be o bona bang go dika gore tlhopatse ka mokana ga tsona ke di na le ntlha ke tharo ba ba ile gore ba thupa le gore ba tlana ba khotsa ticket ya bona kwa di papadi ntlela tsa masome tharo pedi tsa go shala e ke dumela
2: Clifford le ke
1: rona le ke.